dragi slušalci, bili su to dueti i kantate Francesca Gasparinija s albuma Amori e Ombre u interpretaciji soprana Rosane Bertini, alta Claudia Cavine i ansambla La Venexiana. Pratite emisiju Stereorama, noćni program, na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slede odabrane kompozicije za klavir Ildebranda Picetija u interpretaciji Giancarla Simonaccia. Čućete romansu bez riječi, san, romantičnu poemu i plesove.

tematskim strukturama. Violinski koncert opus 36 Arnolda Schönberga izvode Izabele Faust i Simfonijski orkestar Švedskog radija pod upravom Daniela Hardinga. Stavovi su Poco Allegro, Andante Grazioso i Finale Allegro.